0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Čaše ajmo, poredajmo,

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

minuta dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Fabrika. Dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
2: Budite dovoljno jaki da prebolite i strpljivi dovoljno da sačekate ono.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć

0: ti magija. Ja imam čaroliju.
1: Kakvu bre čaroliju?
0: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
1: Au, komšo, to je to.
2: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
3: Firmi Eco Global Plus, potredni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
2: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
2: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
8: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
2: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i

0: mnogih drugih specijalnosti, vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
5: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije, viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavršeniji.

0: Shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse, preko 20 godina iskustva u izradi bazena.

0: i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs. Firmi Eco Global Plus potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065 8027 827. Milan Paneli, najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
0: Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062 301 395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
2: Šefe, nema materijala, stajemo.
3: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
2: Jao, sve stiglo kao metak.
3: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza. Aranđelovac.
4: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
4: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
4: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: više od života.
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju, fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
1: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
2: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite

0: Hemiks apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar, Hemiks. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemiks.
1: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
1: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
3: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
4: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
3: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
4: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Požarevac.
2: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
1: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
2: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj, Smederevo.

0: Nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
3: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije, viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: SD. Je to prosím.
2: Uzbuđenje.
3: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
4: Opa, Đurđo!
5: Radnog dana, svakog radnog dana.
6: A to treba kažem, daj ne lupa, ja?
7: Kako je gotim.
8: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
9: Pa ti nisi normal.
10: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
11: Uzmi malo sira.
12: Narod hoće neku novu ludu.
13: Ajde nebo, reči im dvije.
14: Mogu više da razmišljam.
2: Sad baš.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Pričaju Suljo i Mujo. Suljo kaže, šta misliš Bolan, koliko je Afrika daleko? Kaže Mujo, ma nije uopšte daleko. Bolan Suljo, evo kod nas u firmi radi jedan crnac i svaki dan dolazi biciklom na posao. Običaj propuštanja žena da prve prođu kroz vrata vodi poreklo još iz kamenog doba. Naši preci su tako proveravali da li u pećini ima medveda. Samo je jedan dan prestao da piše, a bio mi je najdraži od svih flomastera. Ko pije 100 godina, doživi duboku starost. I još malo će kilo jagoda biti skuplje od pola sata sa jagodom. Žene se dele na radodajke i udaraljke. Udaraljke su one koje se lupaju po čelu što nisu dale. Putao sam 10 sati do mora, pa zar bilo tolika gužva? Pa ispred mene prazna mesta, a iza mene kilometarska kolona. Ne pijem, ne pušim, legnem u 22, ustajem u 7 ujutru, tih sam, miran, povučen i poslušan. Ali kad izađem iz zatvora, sve će se to promeniti. Posle babe sam mislio da mama ne zna da kuva, a onda sam se oženio. Devojka kaže roditeljima, udajem se. Pa za koga? Pa za Miću. Roditelji u čudu negoduju, pa gde za njega sirotinja, on nema ništa. Baba iz ćoška dobacuje, možda ga je videla kako vrši malu nuždu. Šta ti je rekla žena kad si sinoć došao kasno kući? Ništa, dva prednja zuba sam je onako teo da izvadim. Ništa lepše nego kad dođeš kući, obučeš se kao beskućnik i budeš na miru ružan. Ponekad natrčiš na ljude koji ti promene život na bolje. Ti ljudi se zovu konobari. Sve što možeš da zezneš, zezni i ne dozvoli ljudima da ti uskrate to zadovoljstvo. U jeku svađe između muža i žene, on pokazuje svoje rame i kaže, više tvoja noga da nije kročila ovde. Vozi čovek preko tjentišta i kaže ženi, ovde je poginuo Sava Kovačević. Vala jesu opasne krivine. Tvrdi da bi danas u rat oborili 200 aviona. Gradonosni oblak ne može da pogodimo nikako. Solo muškarci sanjaju o ljubaznoj, lepoj, marljivoj, pametnoj, brižnoj, razumnoj, strpljivoj ženi. O takvoj ženi maštaju i oženjeni muškarci. Dragi naši prijatelji, u životu je bitno imati strpljenje. Ja ga nemam, samo kažem da je bitno, naravno kad je u pitanju 13. maj. Ovoga puta nije običan, već 13. maj sreda. Danas malo lepše vreme, valjda neće biti kiše u ovim delovima, bar kod nas, što se tiče ovih ostalih, imaće nešto oblaka i tako dalje. U svakom slučaju, nadamo se lepom vremenu, doduše neće biti toplo kao juče, 17-18 stepeni, ali šta da radimo? Nešto malo razmišljam, ovi što izgledaju normalno, ti su generalno najluđi. Zato, smejte se ljudi, danas, bez obzira što je sreda i što je 13. maj, ne skidajte osmeh sa lica, osmeh je do mesto, subija gnjide, sitnu i krupnu gamad, a i lepo vam stoji, šta ćeš bolje. Zato samo ulažite mnogo u sebe,

Nastavljamo dalje našu emisiju, servisne informacije za ovu sredu. I dalje kišno, ali relativno toplo. Jutro sveže, iznad većeg dela dana vedro. Samo na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slabo umeren na istoku Srbije, jak, olujnih 4 i 10 jutros, najviša dnevna 15 i 18 stepeni. Sutra za četvrtak pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog pravca, jutarnja temperatura 27, najviša dnevna 19 i 23 stepena. Krajem dana sa zapada postepeno na oblačenje koje će tokom noći ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Petak 15. maj, polovina maja meseca, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima i grmljavinom, vetar slab umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, jak jugozapadni. Jutarnja temperatura 7 i 13, najviša dnevna 18 i 23 stepena. I da kažemo za subotu, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab umeren u toku dana u pojačanju, pa će ponegde biti i kratkotrajno jak jugozapadni. Jutarnja temperatura 8 i 13, najviša dnevna 21 i 25 stepeni. Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batroci i Šid po 4 sata, saopštio jutro sa Automoto Save Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na Bezdanu i na Horgošu po 2 sata i Kelebiji sat vremena. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama od Dubinih javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima takođe nema zadržavanja. Kolovozi će biti mokri, vlažni, valja biti oprezan, proklizavanje, znate već kako ide, bez obzira što su temperature visoke. Mi vas upozoravamo, kažemo vam srećan put uz našu emisiju i našu muziku.

Dragi naši uzbuđeni prijatelji, za ovu sredu, 13. maj, vesti i informacije o životnog, vitalnog i kardiovaskularnog značaja, tako da ih lepo slušajte od samog početka. Možemo da krenemo sad. Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjug. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovu sredu, nastavljamo dalje uz muziku.

0: Svaka dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: Uzbuđeni.
1: Odi, dedi, da ste spremni. Slušaj i plaći od radosti.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

0: Nastavljamo dalje našu emisiju. Znate već šta ide u ovom terminu, lokalne priče i informacije iz našeg grada. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu po nalogu višeg javnog tužilaštva u ovom gradu sinoć su uhapsili 20 osoba iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi. Oni se sumnjiče da su juče nakon početka fudbalske utakmice Super lige Srbije između ekipe FK Smederevo i FK Borac maskirani maskama i kapuljačama, noseći upaljene baklje, metalne štangle, drvene palice, pivske flaše i kajševe, pokušali nasilno da uđu na deo stadiona koji nije rezervisan za navijače, kao i da su bacili dve baklje na teren, a dve prema publici. Tokom policijske intervencije oni su pružali otpor i povredili 7 policajaca. Efikasnom akcijom pripadnici policije su ih savladali i priveli u prostorije policijske uprave u Smederevu, a od njih je oduzeto 6 drvenih palica, 4 metalne štangle, 3 baklje, nož, 2 fantomke, 2 staklene flaše i 2 kajša. Policija je po nalogu tužilaštva zadržala 20 osoba do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu, dok će protiv 2 osobe biti podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, saopšteno je iz policijske uprave. Dodaje se da će protiv 11 osoba biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru. A juče u Smederevu zvanično obeležen početak radova na projektu energetske sanacije zgrade tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole Despo Đurađ, nekadašnja ekonomska škola. Ovaj značajan infrastrukturni poduhvat zajednički finansiraju Ministarstvo rudarstva i energetike i grad Smederevo sa ukupno vrednošću investicija od 42,8 miliona dinara. Projekat se realizuje u okviru nacionalnog programa energetske sanacije objekata od javnog značaja. Glavni ciljevi su postizanje visoke energetske efikasnosti, značajno unapređenje uslova rada za učenike i zaposlene, kao i aktivna zaštita životne sredine kroz smanjenje potrošnje energenata. Tim povodom školu su obišli državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković i pomoćnik ministra Maja Vukadinović, u pratnji gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović, njenih saradnika i direktora škole Dragana Stamenkovića. Ministarstvo učestvuje u finansiranju radova sa 65%, do grad Smederevo obezbeđuje preostalih 35% sredstava. Gradonačelnica Smederevo Jasmina Vojinović istakla je da je ovo samo jedan u nizu projekata kojima se podiže kvalitet života u gradu. Ulaganje u obrazovanje, efikasnu infrastrukturu, jedini su put ka napretku, modernizaciji i stvaranju boljih uslova za sve naše građane, poručila je gradonačelnica. Zgrada škole u kojoj je ozvaničen početak radova na energetskoj sanaciji posljednji put delimično je rekonstruisana 2017. godine, kada je zamenjen deo krovne konstrukcije i aktuelni radovi na fasadi i izolaciji zaokružit će proces obnove ovog važnog obrazovnog objekta. Eto, dragi naši prijatelji, toliko što se tiče našeg grada i informacije iz Smederevoj okoline. Nastavljamo dalje uz muziku.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

Nastavljamo dalje našu emisiju zanimljivosti, obaveštenja ili ti informacije. I evo zanimljivost i informacija. Veliki kulturni događaj u Smederevu. Disko se vraća u grad na Dunavu. DJ File, organizator međunarodnih disko žurki u Beogradu i gradovima u Srbiji, i DJ Munja, legendarni beogradski veteran DJ-inga, pozivaju vas na disko i retro žurku u restoranu Palas na Jugovu kraj Smedereva 15. maja u petak u 21 čas pa sve do 2 posle ponoći, gde ćete uživati u najvećim disko hitovima 70-ih i 80-ih, kao i u najpoznatijim retro hitovima svih vremena. Biće naravno i veliki domaći dance hitovi 80-ih i 90-ih. Palas ima ogromnu salu sa velikim podijumom i terasa sa pogledom na obalu Dunava. Biće to doživljaj za sva čula. Očekuje se dolazak i disko fanova iz Beograda i okolnih mesta. Želja nam je da ovo postane tradicija. Disko Groznica se vraća u Smederevo. Naravno i u zaboravljeni, ali nada sve nov Palas. Disko retro žurka, restoran Palas Jugovo Smederevo. 15. maja u 21 čas, 500 dinara je ulaznica, nije mnogo. Telefon 065 440 7069. Izvolite, možete ući.

0: Iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
1: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana_terasa_romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
5: SD Marketing.
0: 063 249 039.

0: i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mestu.
2: Radio SD, fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormonskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevu je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za

0: Miško.
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
2: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Jednjušević, najpovoljnije u gradu.
3: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posjetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli. Najbolji odnos, cene i kvaliteta.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
2: Hidropolije. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. Hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posjetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
2: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
2: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-47-02-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 0.

0: 0569 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza. Aranđelovac.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
7: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 60.

0: 532-202-Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
1: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
2: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
3: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
2: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
3: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
1: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
5: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
4: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731, lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
1: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjug. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 23 8.

0: količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
0: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. Hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
2: Šefe, nema materijala, stajemo.
3: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
2: Jao, sve stiglo kao metak.
3: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-47-02-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
4: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
4: Ne brdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
4: Muzički radio SD.

0: rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Bremenské prognózy. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
1: Bremenska prognoza.

0: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Dobro vam jutro, dragi ljudi. Vani je, jesam probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodata oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: A u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix, prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
7: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
8: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
9: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnda.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnda.
10: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
11: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
12: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
13: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
12: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
13: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
14: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
15: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
8: Poliklinika zdravlja.

0: tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
3: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormonskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije, viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 0.

0: 89 heavenpools.rs. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
0: Hidropolin. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
2: Šefe, nema materijala, stajemo.
3: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
2: Jao, sve stiglo kao metak.
3: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza. Aranđelovac.
4: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
4: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
4: Muzički radio SD.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Бременська прогноза. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
8: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta.
9: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
10: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
11: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
10: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
11: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
12: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
13: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
7: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne polu

0: izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
3: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Da živimo kako živimo.

0: ja što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjug. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije, viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobro zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli. Najbolji odnos, cene i kvaliteta.
6: čujte i počujte. Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi, na najbolji način.
1: Hidropolis.

0: RS. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
1: Šefe, nema materijala, stajemo.
2: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
1: Jao, sve stiglo kao metak.
2: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
3: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne brdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Gotovo, djeco, idemo kući.
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i vještine koje će steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cijele Europe. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
1: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
2: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
2: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
7: po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
8: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
7: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
8: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
9: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
10: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
9: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
10: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
11: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
7: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Požarevac.
2: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
8: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
2: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
13: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta

0: Najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142. Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik. Vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
1: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iransko-nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormanskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevo je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj, kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpulse.rs. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
10: Šefe, nema materijala, stajemo.
11: Ne stajemo mi nigde, zovi Pro.

0: zima napolju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD.

0: Bremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
1: Bremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju, fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i vještine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financije i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: A u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava, čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon.
1: Salon u Smederevu, Šalinačka, BB. Čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
7: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
8: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
9: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
10: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
9: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
10: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
11: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
7: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
13: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
14: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
14: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iransko-nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Cene nafte ponovo su skočile i to za oko 4% zbog očekivanja da bi poremećaj saobraćaja u Ormonskom Oreuzu mogao da potraje. Cena nafte Brent kretala se na nivou od $107 po barelu, a američka sirova nafta West Texas International na oko $102 po barelu, prenosi Tanjuk. U Smederevu je juče uručeno 179 ugovora građanima koji su dobili subvencije države za unapređenje energetske efikasnosti stanova i porodičnih kuća na javnom pozivu iz 2025. godine. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlaković izjavila je da je u posljednjih 5 godina blizu 600 domaćinstava u Smederevu dobilo podršku države za zamenu stolarije, unapređenje izolacije i fasade. Prema njenim rečima, građani su dobili podršku i za ugradnju efikasnijih kotlova, kao i za postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštilo je ministarstvo. Istraga jezivog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dobila je šokantan obrt. Ivica Đ, 47 godina, koji se sumnjiči da je automobilom marke Peugeot namjerno pokosio Miloša A, 40 godina, pokušao je da zavara tragove i policiji predstavi događaj kao nesrećan slučaj kojem je samo svedočio. Hladnokrvni poziv, ovdje leži povređen čovjek. Prema najnovim informacijama, Ivica Đ je nakon što je žrtvu vozio na haubi i ostavio da leži sa teškim povredama glave, sam pozvao policiju i hitnu pomoć. U okviru programa majskih svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu organizovana je izložba Srpsko srednjevekoslovlje i održano predavanje na temu oklopi i odeća u srednjevekovnoj Srbiji. Grupu autora živopisne izložbe predvode članovi Viteškog udruženja Sveti Arhangel Gavrilo iz Kragujevca, koji se bave očuvanjem srednjevekovne kulture, tradicije, viteških borbenih veština i životom ljudi na ovim prostorima početkom 15. veka. Postavka nije samo prikaz oružja, predmeta, mozaika, grbova, već predstavlja čitav jedan civilizacijski prostor u kome su nastale najznačajnije srpske zadužbine, rukopisi i kulturna dobra. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika, specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Firmi Eco Global Plus. Potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posjetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpulse.rs. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sandvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli, najbolji odnos, cene i kvaliteta.
1: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
7: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. Hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
8: Šefe, nema materijala, stajemo.
9: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
7: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
8: Jao, sve stiglo kao metak.
9: Zato se i zove ProBet.
7: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-4702-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
0: SD Marketing.
7: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
7: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zábave. Radio SD. Here we go.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
7: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
6: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
8: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
9: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
8: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
9: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
12: SD Marketing.

slagat ću te, dok kunem se u nas. Takav sam, smejat ću te i rasplakati sve u isti čas. Sve što ti obećam, pogazit ću.

0: dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Budite dovoljno jaki da prebolite i strpljivi dovoljno da sačekate ono.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Gradite pametno, birajte najbolje. Sendvič paneli vrhunskog kvaliteta, krovni i zidni, dugotrajni, izdržljivi i energetski efikasni. Fabričke cene na količinu, odlična ponuda i brza isporuka na vašu adresu. Pozovite odmah 065-8027-827. Milan Paneli. Najbolji odnos, cene i kvaliteta.
5: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
8: Hidropolin. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo uskoro otvara novu lokaciju. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas uskoro u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
9: Šefe, nema materijala, stajemo.
10: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
8: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
9: Jao, sve stiglo kao metak.
10: Zato se i zove ProBet.
8: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-47-02-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
0: SD Marketing.
8: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
8: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
8: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živimo.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.